singa nam cho nam bul hing ge ne wen jam che me ryan si be ne sin sin sim na wa ning ta bu ne to jian la xu yi ne zhen di ke ge ni men ye tu se tu be ruo yu la wen jam che me ryan si be ne zhen di sen ne ni lu xu ru na